Ar ieti change ila i arbeje e bi nastita patro ashlatina ashla adina kigoshi ar ieti nasti ko i pachen holande ar na kigoshi i arje e apana net e arati bafino service kishi antato i arje ya pach

You're listening to KTBFM. Yat e hadi da no tsange ne de chi chi zoro ro koni tako e ya ana da hosil tsi helto yat e sa adi da no tsange good morning e ya to le sato yat e to le sa to kare ya to te ta nage na e da hosin e ya pe bela o

Kovajigo e a jill wash. Jigo hashin zach inch il wash. A kovadido had all the e a jinch od leader di que. Hojiloniki. D e and not an liniki e bits na ill at that den do tohagi e. De trago hot the hornel ago e twinle. A co had all the deal. Na ndol washiki e do papo honet zada a ko dit e do lechini zi e di totsit na nadi stalchene a ko e din le da hawande kontanes tsisbo e aje hanej e di shato si e ya hats a dinesh ilchenela e ado shiki e ya tahantetish isht atski lohat o si e ya na nesh kalto lechene. A ko shabiga e ban sitsi kis di ashto nishi hane in linigi e ban sitsi kis. Ado net ande saho e e ya hajebi na ho le e. Aja e ya hajo ban sitsi kis. A ko a khishi di da ha wangone e do gaso e ya at e do si dehi de do ish. Ado

Entati ella tastina chesiki e sit u hayugis de hitenos cas donan ada a quajin neco. Eco di quatene ella do e hat ada haketa. Tata de do kahagi do denis entati in epenia. Eco dit asa ella hat ada yut el ella at ishlis genesi. Was isha at ishlist a si yego when shudo donas zeta. Deco aja was las anigi jo e ya di do e ya hat oda huedas zeta. Jins and e ban tizzi case a co. Quaggy beshan sa casegi sahot o e shatida this dog question easy co. Halet o a dishnisa jins and adequigoshi ban tizzi case. Ado nahaja agit u hayu eya benahotas a conde halet ego do lesa genesi. Eko ya at as ago e naj ishraj. Nte nzizgil. Nzizgiliki e haka alwood. E di benacha eds a da yego bezilo eya shiji edol nesiki kut o eya kachis isha. Alia genesi. Eko dik at eko dish nil genesi diko banzis geligi epic eko eya at ishlis genzen eko di ko eya tna nazitza eko di tna esigi e tsepi genel tna esa e ben kahotzago gila e mlet hat ato os eya ben ye di tna esigi topi hat e pido e trat ato kastin zin. Eko e adon le tigyo ne eji ya. Ad e ya kwe encho hat ishin jidja hagi isin tgaz le. Biga ki eko e ya nizd es in le yo ya. Ha e do ha kel chido ben jibba.